diva. Umali, umri diva, not umrana, moramo da ja, ako mi ima moćenjaki da ja. Diva, moramo se uti, moćemo da moće ne bila ubedla. Jaj, ovo je u stvaru se bule, ne vidi. Jaj, ako ti na to spomenu, puuu. Jaj!